0: Rhymes rent agus Eileen Curran dahin tig Pedro Lachlan agus Maeve Danlinson. Well, Raymond Hanashka or Ovrana Vanilo, Danny Mikey or Sullivan, Kusilish and Truskadi, Skull of Horriguli, Clancy Marich, Humugri Iona, Tamil Mahin, agus Rhymes into him, agus to Skrieg Danny and Tavrans on the Hev. Danny Mikey or Sullivan, let Ovrana Humshefin.
1: Glaiach is a for a sock, yondus na cars in a rachatu lingadi ilana Iona. Dan dir se mishigam halam gomore Na vashin to se vale tochos mahona Tamer me finchen nil kapel na bogum Mo fashi tas kapehis me har toring Da bring se breng fiskies me vaga glorach Tor dum gayan okl bedol of hun bohir Så när farta gorkig vi brännige tjagin Bära slidjen är av strimna kjån Och höglinge gettel tar krigen och falla Gichen och nadvikna stoppåkna mater Då volymer talavan laskan och gabach Baslinge fevchen äster gehoban Stoppa läsli och ni går nog när dör sig Vid en salm i bryste och hockerig joe Vi muntar i fästar i kopel och stak Och ärstiken aglishti kännem gå kjolver Sitten äste vi aspugna röve Is färre mör mål och mera kondöring Vi banalt a triple of my vi mid launt, Jossi chan jackis a sig a coom pordach. Stingari, fishtari, lahert krell tori, is to mane ilte erve klimarme. De viving sir fuckle is of rani glorach, fodr na feather a reintagar hori. Dinne for gradam gahad mar composer Is dinne de hir garevita na skorni I glosach der ferry mek bren caledoni Schleter gach tev dinges fargi mora Filion alabin vilinge shala Is pauri non maragar venim de flora Ni rammer var mig av rösta bormari En regling av fjolfartes majedna borhe Badlinge fjövas krockskina i kjolta Smarvastet i tashtel och

0: Nu är vi drukordor snöst, jag mår därför, nu mår direkt inne. Kolon och kurtist, jag har gått kolon och när vi åker igen. Ah, jag frigatte att skilfasa jättegal. Skatte nu skulle jag säga igen, gatte är en.
1: Jag
0: säger nu Oskult, det är du är.
1: Så, kuskar som är en, kuskar som är dårna någon något så jag gör för. Kan fria fti, fti vare vi, så är vi nämligen som vi, så hon är livil.
2: Ta
1: så snoran, ta
2: så
1: gissa. Ta
2: så snoran,
1: Ta så
0: Ni var dom denin här kom att sagas ni jag
1: går. Denin är nästa på två hennes från när denin.
0: Agas ett sen en meladagis. Läs vi en meladagis.
1: Kan vi att hon är fri en rar och det finns en där det ska vara.
2: Sen gör inte bråk av vi en där det ska känna.
1: Ja, men det är just det. Ja, vi. Ja, så har man tagit en inte har man just när man
2: har. Vi en där det. Ja, agas. Dela sig där går vi en där det.
1: Där är det.
2: Sen Daniel har också den egen så tar jag.
1: Augusta kör i någon chassing att. Ja, ja. Och då nu tar chassing att med på eller man har ska chassing att rimpe. Chassing med ordning rimpe chassing att.
3: Det tar oss maskin hen. Ska jag gråta ut tar oss nu nisch så själt han inte har på. Kan nog ut tar oss lä. Lä kuriritär. Ni tar oss bättre tärschen. Ni har spasa tag gäste där. Man har kan in och tika så lä kuriritär.
1: Schön då.
3: Mardera, ach, so ich gebe dir gebe nervig, dass das hat ihr zusammen.
2: Wollte mir eine Stoche nach einer Dorsche, komm ich nur.
1: Ach, ich sag, ich sag, wir fahren, wir fahren.